bần tỏ Xong tu sân kỳ chân Cơ đôi chí kênh ạ thầm đầy phí nhu chít nâng ổn trời chín Cơ rụp tung chít nây bè riêng chín nây chạc Campuchia xông cơ rụp

0: đó lúc anh nhạc đã đại kinh đã cướp trong ngày ca bật cuốn lúc chân ra
1: 好的，国王杯武林风终点对抗赛，我们现在看到的这是一场自由搏击规则的比赛哈，就是五公斤级的对抗。张兰佩对阵柬埔寨的帕斯彭。
2: 是，张兰佩是我们武林风60公斤级的国家级金腰带的拥有者，而且在其实不管是60，甚至是身重打到65的时候，我觉得都是有一号的运动员哈。
1: 是。